italiana. Allontano solo Vicky, come on.

redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše, na stolu novi.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Svim slušalcima Radio Berana želimo dobro jutro i ovog četvrtka 8. oktobra. 8 je sati i 7 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Počinjemo naše druženje kroz jutarnji program, zato ostanite na frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Naš jutarnji program će trajati do 10 sati i 30 minuta, a kao što ste i navikli, informisat ćemo vas o važnim dešavanjima i imat ćete priliku da uživate u dobroj muzici. Što se tiče vremena, danas će biti umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji kišovito, mjestimično izraženiji obilni pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u zoni grmljavinskih oblaka, na udare kratkotrajno moguće i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna danas od 14 do 23 stepena.

Pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:48. Žene stalno brinu o drugima, a brigu o sebi ostavljaju za kraj. Kampanja Ružičasti oktobar kuca na vrata. Izazovi jednu koju voliš. Ovog mjeseca želi to da promijeni kako bi žene konačno otišle na preventivni pregled dojki, ne isto izazvale žene koje vole i tako pokrenule lanac brige. Kampanji koju realizuje asocijacija liderki Crne Gore prve su se odazvale CEO Vijesti, predsjednica asocijacije liderki Marijana Kadić-Bojanić i članice upravnog odbora asocijacije liderki Tanja Čepić i Anđela Rečković. Rano otkrivanje bolesti značajno povećava šanse za uspješno liječenje. Ipak mnoge žene preglede odlažu zbog svakodnevnih obaveza, straha ili uvjerenja da se bolest neće desiti njima. Zato ova kampanja ne ostaje samo na apelu, već se oslanja na najjaču motivaciju koju žene imaju, a to je briga jedne o drugoj. Zato budi ti dio kampanje, zakaži pregled i izazovi jednu ženu koju voliš da uradi isto.

0: Mini Flash u 9.
1: Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana danas sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Akcija se realizuje u okviru kampanje lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine i našeg najvažnijeg prirodnog resursa rijeke Lim. Dvadeset šesti regionalni i sedmi međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti dio sela Šekular, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Okve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje, benzinske stanice Zaton i Eko, kao i tržni centar Laković. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Vrijeme je danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.

0: 9:18, nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program. Kao što znate, u toku je Dječja nedjelja, to je prilika da se ukaže na prava djece, njihov položaj u društvu, ali i značaj igre, druženja, obrazovanja, kulture i stvaralaštva. U Beranama se tim povodom organizuju brojne aktivnosti namijenjene najmlađima. Juče je u Beranama održani maskembal za djecu iz vrtića koji je okupio mališane u šarenim i maštovitim kostimima. Za najmlađe su pripremljene i druge aktivnosti, među kojima su i kreativne radionice, druženja i programi koji podstiču ljubav prema knjizi, umjetnosti i stvaralaštvo. U osnovnoj školi Radomir Mitrović organizovana je šeširijada koja je okupila učenike i pokazala njihovu kreativnost i maštu. Program za djecu pripremio je i Centar za kulturu Berane kroz zabavno edukativnu radionicu Moja priča, moja knjiga, namijenjenu učenicima od 1. do 5. razreda osnovne škole. Djeca iz Berana učestvuju u programima koji promovišu interkulturalnost, druženje i upoznavanje različitosti. Ovogodišnja Dječja nedjelja još jednom podsjeća da djeci treba omogućiti sigurno i podsticajno odrastanje, pravo na obrazovanje, igru, kulturu i druženje. Poruka je jasna, svako dijete ima pravo da bude prihvaćeno, poštovano i podržano bez obzira na različitosti. Jednaki u pravima, slobodni u različitosti. A koleginica Nataša Milić ispratila je jučerašnja dešavanja u gradu, a kako je kazala, šeširijada je privukla pažnju građana kao i maskembal i da su imali priliku da uživaju u prizoru ispunjenom osmjesima i dječijom energijom. O šeširijadi je razgovarala sa direktorom osnovne škole Radomir Mitrović, Aleksandrom Vujovićem, da čujemo razgovor.
1: Jutros je u Beranama ovo lijepo jutro obilježeno šeširijadom koja je protekla, kako sam i sama vidjela, lijepo u organizaciji Radomir Mitrović škole, pa sam htjela da vas pitam kako je za vas protekla organizacija ove šeširijade i koliki je broj djece i iz kojih razreda učestvovao.
2: Pa evo, prije svega dobro jutro i dobar dan i vama i vašim slušaocima i gledaocima portala Radio Berane. Jeste, danas smo obilježili, ovo je samo jedan dan u čitavoj nedelji. Inače, ove nedelje sve škole u Crnoj Gori, pa tako i naša škola, obilježava Dječju nedelju sa sloganom Jednaki u pravima, slobodni u različitosti. U ponedeljak 5. oktobra naša škola je obilježila jedan dan kroz školu slikanja za učenike 7. i 8. i 9. razreda tokom 4. i 5. časa, koju je vodio naš profesor likovne kulture Radun Marseni. Zatim u utorak 6. oktobra smo obilježili Svjetski dan cerebralne paralize i Dana inkluzije, koju je kroz radionicu koju je vodila logoped naše škole Jelena Barjak-Tarović, a danas 7. oktobra organizovali smo šeširijadu za učenike od 1. do 5. razreda. Djeca su naravno uz pomoć učitelja i uz pomoć roditelja uključili svoju maštu i tako napravili su šešire. Mogli ste danas i da vidite, ti šeširi su u jesenjim bojama, okićeni lišćem i raznim, dakle, plodovima jesenji. Sutra 8. oktobra ćemo Dječju nedelju obeležiti kroz igre bez granica koju će organizovati aktiv fizičkog vaspitanja i 9. oktobra ćemo organizovati radionice na temu dječjih prava koje će realizovati psiholog škole, socijalni radnik, pedagog i odjeljenske starešine. Tako da smo, dakle, svaki dan ove nedelje ispunili sa određenim aktivnostima.
1: Da li mislite da na ovaj način djeca razvijaju i one vještine i emocije koje su nekada bitne isto onoliko koliko obrazovanje, dakle empatiju, odnosi prema drugima i način lijepog ponašanja i kreativnost?
2: Naravno, škola nije samo vaspitno obrazovna ustanova, već se trudimo da kod djece razvijemo i druge vještine, da razvijemo prije svega maštu, pa možda i neke kognitivne sposobnosti, pa rekli ste empatiju, možda i neka ta socijalna karakteristika je dosta bitna, druženje. Evo, rekao sam da su oni pravili šešire ne samo uz pomoć svojih roditelja i raznih starešina, već smo imali jutros i lijepe primjere gdje su drugari jedni drugima pomagali. Znate kako ti šeširi se prave, rekao sam već, od nekih plodova jeseni, pa se desilo da se nešto odlijepilo i tako dalje, ali stvarno su jutros bili na visini zadatka.
1: Dakle, na ovaj način zaista potvrđujem ono što je škola zgodna, da škola nije glavobolja samo.
2: Tako je. Dakle, njegujemo drugarstvo, ono je vrlo bitno da djeca, dakle, od prvog razreda uđu u školu, dođu, da vide da kroz vaspitanje, obrazovanje, bitna je ona druga struktura te škole, a to je i druženje, i da kroz to druženje odrastaju u lijepe i mlade i dobre ljude.
1: I za kraj, da li planirate i u narednim godinama na isti ovakav način da obilježavate dječju sedmicu?
2: Naravno, svake godine se obilježava dječja sedmica, samo što je svake godine različiti slogan zavisi naravno od ministarstva prosvete. Tako da i sljedeće godine ćemo naravno obilježiti dječju nedjelju, samo nam zavisi od slogana, to ćemo znati sljedeće godine.
1: Hvala.
2: Naravno, bit ćete pozvani uvijek da pratite, i još jednom hvala vam na svemu, jer uvijek ste tu uz nas, naravno i u svaku školu u Beranama pomno pratite svaki događaj. Hvala još jednom i vama i Radiju Beranama i vašem portalu.
1: Hvala velika i vama.
3: Slušate Radio Berane.
4: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program 10:21, animirani sinhronizovani film Pera Kojot protiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. Za kraj našeg druženja još jednom da podsjetimo, iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim, Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana danas sa početkom u 11:30. Akcija se realizuje u okviru kampanje Lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine i našeg najvažnijeg prirodnog resursa rijeke Lim. A trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni, najviša dnevna 19. Miholjsko ljeto polako ostaje iza nas. Nakon neuobičajeno toplih i sunčanih dana, u Crnogoru danas stiže promjena vremena. Očekuje nas na oblačenje, kiše i osjetan pad temperature, pa će topli dani biti zamijenjeni pravim jesenjim vremenom. Zato, dragi slušaoci, kišobrane i topliju garderobu pripremite na vrijeme. Do tada uživajte u posljednjim dahovima miholjskog ljeta i budite uz nas. Lijep pozdrav iz našeg studija od Boška i Tamare.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 8. oktobar. Vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Zdravstveni sistem na sjeveru naše države krupnim koracima ide naprijed. Pored moderne opreme i novih uslova, ključ svakog uspješnog liječenja jesu ljudi. Dokaz za to je i svečanost upriličena u kliničko-bolničkom centru Berane, gdje je 7 mladih ljekara potpisalo ugovore o specijalizaciji. U nastavku naše emisije poslušajte kako je direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, pozdravio buduće specijalizante, poželio im uspjeh u radu i stručnom usavršavanju, te istakao važnost ulaganja u kadar koji se vraća da gradi budućnost u našem gradu.
2: Radi se o 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz raznih oblasti i koji će od danas biti radnici kliničko-bolničkog centra. Na taj način povećat ćemo broj ljekara. Mladi ljekari koji su će završavati specijalizaciju iz interne medicine, hirurgije, ortopedije, neurologije i radiologije. I na taj način oni su budućnost razvoja kliničko-bolničkog centra Berane i oni će predstavljati novu snagu koja će pružati usluge i našim građanima i svim građanima sjevera Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane polaže velika ulaganja u opremu, infrastrukturu, a posebno u kadrove. Trenutno u kliničko-bolničkom centru Berane radi 89 ljekara i plus uz to angažovano je 24 ljekara po ugovoru o dopunskom radu iz kliničkog centra Crne Gore, Vojno-medicinske akademije iz Beograda, Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, Centra za bolesti srca Dedinje u Beogradu, Medicinski fakultet iz Novog Sada i Medicinski fakultet iz Kragujevca. U kliničko-bolničkom centru Berane trenutno se nalazi 38 ljekara na specijalističkim i suspecijalističkim studijima. 36 ljekara je na osnovnim specijalističkim studijima iz različitih oblasti, i dva ljekara su na suspecijalističkim studijama, jedan iz oblasti dječje gastroenterologije i drugi iz oblasti alergologije i imunologije. Očekujemo povratak određenog broja ljekara sa specijalističkih i suspecijalističkih studija do kraja godine, a posebno u toku iduće godine će se vratiti znatan broj ljekara i završit će specijalizacije. Specijalizacije inače traju od 4 do 5 godina, zavisno i od oblasti za koju specijaliziraju. Dolaskom ovih mladih ljekara stvorit će se uslovi za još bolji i kvalitetniji rad i ti mladi ljekari imat će priliku za uže usavršavanje, tako da će popuniti sve nedostajuće kadrove, posebno suspecijalističke, koji su potrebni sjeveru Crne Gore. Mi smo angažovali i 9 penzionera. To su naši ljekari koji su i do sada radili kod nas, samo odlaskom u penziju. Oni nisu prekinuli rad, nego su nastavili da rade u kliničko-bolničkom centru, da svoje iskustvo prenose na mlade ljekare. Kliničko-bolnički centar Berane je uložio dosta u razvoj kupujući novu opremu i ulažući u infrastrukturu. Upoznati ste već da je raspisan tender i da je tender u toku za novu hiperbaričnu komoru, hiperbaričnu medicinu, koja je pored Medina jedina zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koja će imati hiperbaričnu komoru. Tender je u toku, očekujemo do kraja godine da će Ministarstvo javnih radova izabrati izvođača i da će radovi početi odmah nakon novogodišnjih praznika. Istovremeno bit će nabavljena i oprema, a naša je obaveza da u tom periodu edukujemo kadar kako bi onog dana kad bude završena zgrada i kupljena oprema za hiperbaričnu komoru, istog dana počeli sa radom. Pored toga, u pripremi su dva tendera za koje očekujemo da će biti raspisani u toku ovog mjeseca. To je, jedan tender je nova zgrada urgentnog centra sa dnevnom bolnicom i većim prostorom za laboratoriju. Ta zgrada, tender, se nadamo da će biti raspisan u toku ovog mjeseca i da će radovi početi također početkom iduće godine da se izvode. Pripremljen je tender i vrlo brzo će biti raspisan za rekonstrukciju operacionih sala. Ova ulaganja po osnovu ova tri tendera u kliničko-bolnički centar Verane ulaže se negdje oko 5 miliona, što su velike investicije za Verane. Ali sa tim ćemo unaprijediti zdravstveni sistem, približiti usluge građanima sjevera Crne Gore i omogućiti kvalitetniju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Vrijeme je za jedan muzički predah, a onda u nastavku emisije predstavit ćemo vam i buduće specijalizante, kao i koje specijalizacije su odabrali.

0: u kojoj sam dobio specijalizaciju da pomognem svojim sugrađanima, svojim prijateljima, svojoj porodici.
1: A zašto ste se odlučili baš za ovu specijalizaciju?
0: Od početka svojih studija nekako najprimamljivije, najveći san mi je od početka bilo da upišem specijalizaciju iz hirurgije, da se bavim tom operativom, baš zbog toga što čovjek, da bi bio dobar hirurg, mora da poveže i veliko znanje, a također i manuelne vještine.
2: Ja sam Strahinja Paunović, ljekar sam evo 2,5 godine u hitnoj medicinskoj pomoći. Ove godine je raspisan konkurs za kliničko-bolnički centar Berane, pa sam samim tim dobio priliku da konkurišem. Neurologija se raspisala nakon nekoliko godina, baš u novom momentu kad je to meni trebalo. Vrlo sam zadovoljan konkursom i evo, sve kolege ove godine su baš dobili ono što su htjeli, tako da konkurs je bio odličan. Godinama i tokom studija i školovanja interesovala me neurologija, tako da sam nju baš izabrao. Nakon specijalizacije nadam se i nekoj subspecijalizaciji u savršavanju, tako da to je to.
1: I naravno nakon završene specijalizacije vraćate se u vaš kraj.
2: Naravno, dakle, ja sam čak i tu neurologiju dobio za klinički centar u Crnoj Gori, ali to je bio za urgentni centar u Podgorici, ali eto, nekako vezivao me narod i ljudi ovdje u prošlom periodu i želim jednostavno svom narodu da pomognem i izađem u susret i nekako, što kažu, bolje je biti prvi u selu nego drugi u gradu.
3: Ja sam Mati Šarkinović, dolazim iz Splava. Sad sam radio u hitnoj medicinskoj pomoći Gusinje i odlučio sam da uzmem ortopediju kao specijalizaciju, što mi je bilo omogućeno. Dobio sam željenu specijalizaciju. Moja specijalizacija traje 5 godina, nakon tih godina planiram se vratiti vođen i dostanem na severu da radim.
4: Ja sam Marija Bojić, dobila sam specijalizaciju iz interne medicine. Prethodno sam radila u Domu zdravlja, ove godine sam dobila željenu specijalizaciju. Zahvaljujući direktoru Magdaliniću i Ministarstvu zdravlja koji su i prepoznali potrebe za raspisivanjem svih ovih specijalizacija. I naravno nakon specijalizacije želim da se vratim u svoj grad i da tu dalje usavršavam se.
5: Ja sam Dalibor Ćorović, inače 2 godine sam proveo u hitnoj medicinskoj pomoći, uzeo sam specijalizaciju iz ORL i ostajem u Beranama da radim posle završenog specijalističkog staža.
6: Ja sam Stefan Ivanović, dobio sam specijalizaciju iz interne medicine. Prije svega želim da zahvalim i da pohvalim rad direktora Magdalinića, koji na jedan sjajan način vodi ovu u Crnoj Gori jednu najznačajnijih ustanova i što prepoznaje i osluškuje rad mladih ljekara i samim time vodi ka daljem unapređenju našeg grada kao jednog zdravstvenog centra. Srećan sam što sam dobio priliku da se dalje usavršavam i želim da naglasim da sam ponosan što ostajem ovdje da radim u svom gradu i kao takav da budem na usluzi svojim građanima, a ne samo njima, nego i ostalim stanovnicima Crne Gore koji gravitiraju iz svih sredina.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, ovim lijepim i ohrabrujućim vijestima o novim ljekarima koji će graditi budućnost našeg zdravstva privodimo kraju današnju abecedu zdravlja. Ulaganje u znanje i mlade ljude najsigurniji je put ka kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti za sve građane Berana i čitavog sjevera Crne Gore. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Berana, vašeg pouzdanog partnera za provjerene i tačne informacije. Kroz današnju emisiju vodila vas je Tamara Babović, a tehničku realizaciju potpisuje Sava Pešić. Ostanite i dalje uz nas.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo čovjeku koji nije samo snimao kadrove, već je decenijama stvarao kolektivno sjećanje jednog naroda. Govorimo o Zdravku Šotri, gorostasu jugoslovenske i srpske kinematografije, režiseru, scenaristi i hroničaru našeg mentaliteta. Kada bismo u nekoliko riječi morali da sažmemo njegov radni vijek, rekli bismo da je on bio maestro nostalgije, topline i nepogrešivog razumijevanja ljudske duše. Kroz njegovu kameru prošlo je više od 500 glumaca. Njegovi filmovi i serije nisu bili samo televizijski program, oni su bili razlog zbog kojeg su se ulice praznile, a porodice okupljale oko ekrana. Kako je ovaj dječak iz Hercegovačkog krša postao najgledaniji domaći autor svih vremena? Gdje se krila tajna njegove mudrosti i stvaralačke dugovječnosti? Zdravko Šotra je rođen na 13. februara 1933. godine u Kozicama kod Stoca u srcu ponosne i krševite Hercegovine. Djetinjstvo u tim krajevima, obilježeno oskudicom, ali i bogatom usmenom tradicijom, formiralo je njegov karakter. Hercegovina mu je dala oštrinu uma, duboku intuiciju i dar da uoči ono suštinsko u čovjeku i vrlinu i manu. Kao mladić dolazi u Beograd, grad koji će postati njegova glavna pozornica. Upisuje i uspješno završava režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. U to vrijeme televizija je na ovim prostorima bila u povoju, mediji koji je tek trebalo izmisliti i oblikovati. Šotra je bio među tim pionirima. Od 1958. godine postaje stup televizije Beograd. Sa njom je rastao, a ona je uz njega postajala umjetnost. Sedamdesete godine prošlog vijeka donijele su Jugoslaviji svjedočanstvo o Šotrinoj svestranosti, dok su mnogi akademici težili teškim hermetičnim dramama, Šotra je razumio da mudrost leži u komunikaciji sa ljudima. Zajedno sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić stvara kultni show Obraz uz obraz. Ova emisija nije bila običan zabavni program, to je bila lekcija iz otmenosti, šarma i kosmopolitanskog duha Beograda. Kroz pjesmu, skeč i vrhunski humor, Šotra je pokazao da zabava može imati duboki umjetnički integritet. Obraz uz obraz postao je ogledalo jedne epohe koja je zračila optimizmom i stilom. Šotrin umjetnički opus razvijao se u nekoliko paralelnih tokova. Sa jedne strane bio je autor izuzetno dubokih, često bolnih, socijalnih i historijskih drama. Filmovi poput Braća po materi hrabro su otvorili teške historijske rane, govoreći o podjelama, ideološkim sukobima i sudbinama koja lomi historijski nakonj. Zatim historijski spektakl Boj na Kosovu obilježio je važan jubilej i ušao u red filmova čije se replike i danas svakodnevno citiraju. Sa druge strane, Šotra je posjedovao nevjerovatnu nježnost i sklonost ka humoru koji liječi. Sjetimo se serije Više od igre, kronike male srpske varoši i gradine između dva svjetska rata. Kroz priču o fudbalu, politici i ljubavi, Šotra je naslikao mentalitetski portret našeg čovjeka, prkosnog, emotivnog, ponekad lakovjernog, ali beskrajno šarmantnog. Sličan uspjeh ponovio je sa pričama iz radionice, gdje je svakodnevnicu pretvorio u čistu poeziju. A šta tek reći o filmu Lajanje na zvijezde? U teškim, mračnim godinama kraja prošlog vijeka, Šotra nam je poklonio priču o maturantima iz 60-ih,
Film prepun svjetlosti, mladalačke nevinosti i prve ljubavi. Bila je to svjesna odluka umjetnika da narodu pruži nadu, utočište i podsjećanje na to šta znači biti mlad i čist. Jedan od najvećih trijumfa u istoriji domaće kinematografije dogodio se 2002. godine kada na bioskopsko platno stiže Zona Zamfirova. Ekranizacija djela Stevana Sremca u Šotrinoj režiji postala je apsolutni fenomen. Šotra je oživio stari Niš, njegove pjesme, običaje i strasti, dokazavši da publika čezne za ljepotom, tradicijom i srećnim krajem. Uslijedila je i podjednako voljena Ivkova slava. Kada su svi mislili da je televizija izgubila svoju romantičnu nit, Šotra pravi još jedan vizionarski korak. Ekranizuje romane Milice Jakovljević, poznatije kao Mirjam, serije Ranjeni orao, Greh njene majke i Nepobedivo srce, srušile su sve rekorde gledanosti. Kritičari su ponekad bili sumnjičavi prema ovom žanru, ali Šotra je znao nešto što oni nisu. Narod je bio umoran od sivila, nasilja i cinizma. Trebala mu je čista, plemenita priča o moralu, časti i ljubavi. On im je to pružio, vođen zanatskim savršenstvom i estetikom epohe. U svojoj kasnijoj životnoj fazi Šotra je objavio knjigu simboličnog naziva Mojih 500 glumaca. To nije samo naslov, to je svjedočanstvo o njegovoj najvećoj mudrosti. On nije bio reditelj diktator. On je bio reditelj, prijatelj, mentor i otac. Glumci su ga obožavali jer je znao kako da iz njih izvuče ono najbolje. Otvarao je vrata mladim talentima, lansirao karijere koje danas čine stub našeg glumišta, dok je glumačkim legendama pružao prostor da zablistaju u punom sjaju. Njegov radni elan bio je fascinantan, snimao je i stvarao i u svojoj 10. deceniji života, ostajući vitalan, lucidan i neumoran. Serije i filmovi poput Šešir profesora Koste Vujića i poetske drame Santa Maria della Salute pokazali su da Šotrina stvaralačka iskra ne gasne sa godinama. Naprotiv, postajala je zrelija i dublja. Zdravko Šotra nas je napustio 8. oktobra 2025. godine u Beogradu u svojoj 93. godini. Otišao je tiho, ostavljajući iza sebe prazninu, ali i nepregledno blago. Više od 120 ostvarenja ostaje zapisano u njegovoj biografiji. Iz njegove riznice mudrosti učimo da umjetnost ne smije biti otuđena od čovjeka, učimo da se najveće istine često saopštavaju kroz jednostavnu, toplu ljudsku priču. Zdravko Šotra je uspio u onome što je najteže, postao je dio naših domova, naše tradicije i našeg srca. Njegovi filmovi se ne gledaju samo jednom, oni se repriziraju, prenose s koljena na koljeno. Hvala vam što ste proveli ove trenutke u Riznici mudrosti. Do sljedećeg susreta, čuvajte priče koje nas spajaju.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo čovjeku koji nije samo snimao kadrove, već je decenijama stvarao kolektivno sjećanje jednog naroda. Govorimo o Zdravku Šotri, gorostasu jugoslovenske i srpske kinematografije, režiseru, scenaristi i hroničaru našeg mentaliteta. Kada bismo u nekoliko riječi morali da sažmemo njegov radni vijek, rekli bismo da je on bio maestro nostalgije, topline i nepogrešivog razumijevanja ljudske duše. Kroz njegovu kameru prošlo je više od 500 glumaca. Njegovi filmovi i serije nisu bili samo televizijski program, oni su bili razlog zbog kojeg su se ulice praznile, a porodice okupljale oko ekrana. Kako je ovaj dječak iz Hercegovačkog krša postao najgledaniji domaći autor svih vremena? Gdje se krila tajna njegove mudrosti i stvaralačke dugovječnosti? Zdravko Šotra je rođen na 13. februara 1933. godine u Kozicama kod Stoca u srcu ponosne i krševite Hercegovine. Djetinjstvo u tim krajevima, obilježeno oskudicom, ali i bogatom usmenom tradicijom, formiralo je njegov karakter. Hercegovina mu je dala oštrinu uma, duboku intuiciju i dar da uoči ono suštinsko u čovjeku i vrlinu i manu. Kao mladić dolazi u Beograd, grad koji će postati njegova glavna pozornica. Upisuje i uspješno završava režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. U to vrijeme televizija je na ovim prostorima bila u povoju, mediji koji je tek trebalo izmisliti i oblikovati. Šotra je bio među tim pionirima. Od 1958. godine postaje stup televizije Beograd. Sa njom je rastao, a ona je uz njega postajala umjetnost. Sedamdesete godine prošlog vijeka donijele su Jugoslaviji svjedočanstvo o Šotrinoj svestranosti. Dok su mnogi akademici težili teškim hermetičnim dramama, Šotra je razumio da mudrost leži u komunikaciji sa ljudima. Zajedno sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić stvara kultni show Obraz uz obraz. Ova emisija nije bila običan zabavni program, to je bila lekcija iz otmenosti, šarma i kosmopolitanskog duha Beograda. Kroz pjesmu, skeč i vrhunski humor, Šotra je pokazao da zabava može imati duboki umjetnički integritet. Obraz uz obraz postao je ogledalo jedne epohe koja je zračila optimizmom i stilom. Šotrin umjetnički opus razvijao se u nekoliko paralelnih tokova. Sa jedne strane bio je autor izuzetno dubokih, često bolnih, socijalnih i historijskih drama. Filmovi poput Braća po materi hrabro su otvorili teške historijske rane, govoreći o podjelama, ideološkim sukobima i sudbinama koja lomi historijski nakonj. Zatim historijski spektakl Boj na Kosovu obilježio je važan jubilej i ušao u red filmova čije se replike i danas svakodnevno citiraju. Sa druge strane, Šotra je posjedovao nevjerovatnu nježnost i sklonost ka humoru koji liječi. Sjetimo se serije Više od igre, kronike male srpske varoši i gradine između dva svjetska rata. Kroz priču o fudbalu, politici i ljubavi, Šotra je naslikao mentalitetski portret našeg čovjeka, prkosnog, emotivnog, ponekad lakovjernog, ali beskrajno šarmantnog. Sličan uspjeh ponovio je sa pričama iz radionice, gdje je svakodnevnicu pretvorio u čistu poeziju. A šta tek reći o filmu Lajanje na zvijezde? U teškim, mračnim godinama kraja prošlog vijeka, Šotra nam je poklonio priču o maturantima iz 60-ih,
Film prepun svjetlosti, mladalačke nevinosti i prve ljubavi. Bila je to svjesna odluka umjetnika da narodu pruži nadu, utočište i podsjećanje na to šta znači biti mlad i čist. Jedan od najvećih trijumfa u istoriji domaće kinematografije dogodio se 2002. godine kada na bioskopsko platno stiže Zona Zamfirova. Ekranizacija djela Stevana Sremca u Šotrinoj režiji postala je apsolutni fenomen. Šotra je oživio stari Niš, njegove pjesme, običaje i strasti, dokazavši da publika čezne za ljepotom, tradicijom i srećnim krajem. Uslijedila je i podjednako voljena Ivkova slava. Kada su svi mislili da je televizija izgubila svoju romantičnu nit, Šotra pravi još jedan vizionarski korak. Ekranizuje romane Milice Jakovljević, poznatije kao Mirjam, serije Ranjeni orao, Greh njene majke i Nepobedivo srce, srušile su sve rekorde gledanosti. Kritičari su ponekad bili sumnjičavi prema ovom žanru, ali Šotra je znao nešto što oni nisu. Narod je bio umoran od sivila, nasilja i cinizma. Trebala mu je čista, plemenita priča o moralu, časti i ljubavi. On im je to pružio, vođen zanatskim savršenstvom i estetikom epohe. U svojoj kasnijoj životnoj fazi Šotra je objavio knjigu simboličnog naziva Mojih 500 glumaca. To nije samo naslov, to je svjedočanstvo o njegovoj najvećoj mudrosti. On nije bio reditelj diktator. On je bio reditelj, prijatelj, mentor i otac. Glumci su ga obožavali jer je znao kako da iz njih izvuče ono najbolje. Otvarao je vrata mladim talentima, lansirao karijere koje danas čine stub našeg glumišta, dok je glumačkim legendama pružao prostor da zablistaju u punom sjaju. Njegov radni elan bio je fascinantan, snimao je i stvarao i u svojoj 10. deceniji života, ostajući vitalan, lucidan i neumoran. Serije i filmovi poput Šešir profesora Koste Vujića i poetske drame Santa Maria della Salute pokazali su da Šotrina stvaralačka iskra ne gasne sa godinama. Naprotiv, postajala je zrelija i dublja. Zdravko Šotra nas je napustio 8. oktobra 2025. godine u Beogradu u svojoj 93. godini. Otišao je tiho, ostavljajući iza sebe prazninu, ali i nepregledno blago. Više od 120 ostvarenja ostaje zapisano u njegovoj biografiji. Iz njegove riznice mudrosti učimo da umjetnost ne smije biti otuđena od čovjeka, učimo da se najveće istine često saopštavaju kroz jednostavnu, toplu ljudsku priču. Zdravko Šotra je uspio u onome što je najteže, postao je dio naših domova, naše tradicije i našeg srca. Njegovi filmovi se ne gledaju samo jednom, oni se repriziraju, prenose s koljena na koljeno. Hvala vam što ste proveli ove trenutke u Riznici mudrosti. Do sljedećeg susreta, čuvajte priče koje nas spajaju.

Slušate Radio Berane.

0: nađi mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Dobre, radio,
3: berane.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vi, bra, si,
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60. godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvorena vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu, i to ne bilo kakvu. Pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista. A onda, skoro 2 decenije kasnije, pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: najbolji dobre izbor. Radio Merare.
1: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

0: najbolji izbor. Radio Verone.
1: I možda je upravo ovdje trenutak da kažemo ono najvažnije. Dolly Parton nije bila samo pjevačica. Ona je bila jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima. Mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas. Nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee-a do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije danas u društvu jedne jedine Dolly Parton, a za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.

Ready, Yara!

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 8. oktobar. Vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Zdravstveni sistem na sjeveru naše države krupnim koracima ide naprijed. Pored moderne opreme i novih uslova, ključ svakog uspješnog liječenja jesu ljudi. Dokaz za to je i svečanost upriličena u kliničko-bolničkom centru Berane, gdje je 7 mladih ljekara potpisalo ugovore o specijalizaciji. U nastavku naše emisije poslušajte kako je direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, pozdravio buduće specijalizante, poželio im uspjeh u radu i stručnom usavršavanju, te istakao važnost ulaganja u kadar koji se vraća da gradi budućnost u našem gradu.
2: Radi se o 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz raznih oblasti i koji će od danas biti radnici kliničko-bolničkog centra. Na taj način povećat ćemo broj ljekara. Mladi ljekari koji su će završavati specijalizaciju iz interne medicine, hirurgije, ortopedije, neurologije i radiologije. I na taj način oni su budućnost razvoja kliničko-bolničkog centra Berane i oni će predstavljati novu snagu koja će pružati usluge i našim građanima i svim građanima sjevera Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane polaže velika ulaganja u opremu, infrastrukturu, a posebno u kadrove. Trenutno u kliničko-bolničkom centru Berane radi 89 ljekara i plus uz to angažovano je 24 ljekara po ugovoru o dopunskom radu iz kliničkog centra Crne Gore, Vojno-medicinske akademije iz Beograda, Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, Centra za bolesti srca Dedinje u Beogradu, Medicinski fakultet iz Novog Sada i Medicinski fakultet iz Kragujevca. U kliničko-bolničkom centru Berane trenutno se nalazi 38 ljekara na specijalističkim i suspecijalističkim studijima. 36 ljekara je na osnovnim specijalističkim studijima iz različitih oblasti i 2 ljekara su na suspecijalističkim studijama, jedan iz oblasti dječje gastroenterologije i drugi iz oblasti alergologije i imunologije. Očekujemo povratak određenog broja ljekara sa specijalističkih i suspecijalističkih studija do kraja godine, a posebno u toku iduće godine će se vratiti znatan broj ljekara i završit će specijalizacije. Specijalizacije inače traju od 4 do 5 godina, zavisno i od oblasti za koju specijaliziraju. Dolaskom ovih mladih ljekara stvorit će se uslovi za još bolji i kvalitetniji rad i ti mladi ljekari imat će priliku za uže usavršavanje, tako da će popuniti sve nedostajuće kadrove, posebno suspecijalističke, koji su potrebni sjeveru Crne Gore. Mi smo angažovali i 9 penzionera. To su naši ljekari koji su i do sada radili kod nas, samo odlaskom u penziju. Oni nisu prekinuli rad, nego su nastavili da rade u kliničko-bolničkom centru, da svoje iskustvo prenose na mlade ljekare. Kliničko-bolnički centar Berane je uložio dosta u razvoj kupujući novu opremu i ulažući u infrastrukturu. Upoznati ste već da je raspisan tender i da je tender u toku za novu hiperbaričnu komoru, hiperbaričnu medicinu, koja je pored Medina jedina zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koja će imati hiperbaričnu komoru. Tender je u toku, očekujemo do kraja godine da će Ministarstvo javnih radova izabrati izvođača i da će radovi početi odmah nakon novogodišnjih praznika. Istovremeno bit će nabavljena i oprema, a naša je obaveza da u tom periodu edukujemo kadar kako bi onog dana kad bude završena zgrada i kupljena oprema za hiperbaričnu komoru, istog dana počeli sa radom. Pored toga, u pripremi su dva tendera za koje očekujemo da će biti raspisani u toku ovog mjeseca. To je, jedan tender je nova zgrada urgentnog centra sa dnevnom bolnicom i većim prostorom za laboratoriju. Ta zgrada, tender, se nadamo da će biti raspisan u toku ovog mjeseca i da će radovi početi također početkom iduće godine da se izvode. Pripremljen je tender i vrlo brzo će biti raspisan za rekonstrukciju operacionih sala. Ova ulaganja po osnovu ova tri tendera u kliničko-bolnički centar Verane ulaže se negdje oko 5 miliona, što su velike investicije za, za Verane. Ali sa tim ćemo unaprijediti zdravstveni sistem, približiti usluge građanima sjevera Crne Gore i omogućiti kvalitetniju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Vrijeme je za jedan muzički predah, a onda u nastavku emisije predstavit ćemo vam i buduće specijalizante, kao i koje specijalizacije su odabrali.

0: KBC Berane postaje sve afirmativnija i primamljivija sredina za mlade ljekare, što potvrđuje i činjenica da je 7 mladih doktora ove godine izabralo da zasnoje radni odnos u ovoj ustanovi. Ono što je isti cilj mladih ljekara je da se nakon završene specijalizacije vrate u Berane.
1: Ja sam Lazar Dragišić, dobio sam specijalizaciju iz opšte hirurgije. Prva sam generacija ljekara koja kompletan staž obavlja u Crnoj Gori. To je novi program koji je pokrenuo Medicinski fakultet u Podgorici, s time da prvih godinu dana odrađujem pripravnički staž ovdje u matičnoj ustanovi u Beranama. Nakon toga plan je da se pređe u Klinički centar Crne Gore u Podgoricu, postoje indicije da će nam specijalizante da šalju i godinu dana u Sloveniju na stručno usavršavanje, naravno nakon završenog specijalističkog staža i položenog specijalističkog ispita. Plan mi je da se vratim u svoj grad, u svoju matičnu ustanovu, pa ako Bog da i neku subspecijalizaciju tad da dobijem, da pokrenem, jer cilj mi je da što više valorizujem ustanovu u kojoj sam dobio specijalizaciju, da pomognem svojim sugrađanima, svojim prijateljima, svojoj porodici.
2: A zašto ste se odlučili baš za ovu specijalizaciju?
1: Od početka svojih studija nekako najprimamljivije, najveći san mi je od početka bilo da upišem specijalizaciju iz hirurgije, da se bavim tom operativom, baš zbog toga što čovjek da bi bio dobar hirurg mora da poveže i veliko znanje, a također i manuelne vještine.
3: Ja sam Strahinja Paunović, ljekar sam evo 2,5 godine u hitnoj medicinskoj pomoći. Ove godine je raspisan konkurs za kliničko-bolnički centar Berane, pa sam samim tim dobio priliku da konkurišem. Neurologija se raspisala nakon nekoliko godina, baš u novom momentu kad je to meni trebalo. Vrlo sam zadovoljan konkursom i evo sve kolege ove godine su baš dobili ono što su htjeli, tako da konkurs je bio odličan. Godinama i tokom studija i školovanja interesovala me neurologija, tako da sam nju baš izabrao. Nakon specijalizacije nadam se i nekoj subspecijalizaciji u savršavanju, tako da to je to.
2: I naravno nakon završene specijalizacije vraćate se u vaš kraj.
3: Naravno, dakle, ja sam čak i tu neurologiju dobio za klinički centar u Crnoj Gori, ali to je bio za urgentni centar u Podgorici, ali eto, nekako vezivao me narod i ljudi ovdje u prošlom periodu i želim jednostavno svom narodu da pomognem i izađem u susret i nekako, što kažu, bolje je biti prvi u selu nego drugi u gradu.
4: Ja sam Matić Arkinović, dolazim iz Plava. Sad sam radio u hitnoj medicinskoj pomoći u Sinje i odlučio sam da uzmem ortopediju kao specijalizaciju, što mi je bilo omogućeno. Dobio sam željenu specijalizaciju. Moja specijalizacija traje 5 godina, nakon tih godina planiram se vratiti vođen i dostanem na severu da radim.
5: Ja sam Marija Bojić, dobila sam specijalizaciju iz interne medicine. Prethodno sam radila u domu zdravlja, ove godine sam dobila željenu specijalizaciju. Zahvaljujući direktoru Magdaliniću i Ministarstvu zdravlja koji su i prepoznali potrebe za raspisivanjem svih ovih specijalizacija. I naravno nakon specijalizacije želim da se vratim u svoj grad i da tu dalje usavršavam se.
6: Ja sam Dalibor Ćorović, inače 2 godine sam proveo u hitnoj medicinskoj pomoći, uzeo sam specijalizaciju iz ORL i ostajem u Beranama da radim posle završenog specijalističkog staža.
7: Ja sam Stefan Ivanović, dobio sam specijalizaciju iz interne medicine. Prije svega želim da zahvalim i da pohvalim rad direktora Magdalinića, koji na jedan sjajan način vodi ovu u Crnoj Gori jednu od najznačajnijih ustanova i što prepoznaje i osluškuje rad mladih ljekara i samim time vodi ka daljem unapređenju našeg grada kao jednog zdravstvenog centra. Srećan sam što sam dobio priliku da se dalje usavršavam i želim da naglasim da sam ponosan što ostajem ovdje da radim u svom gradu i kao takav da budem na usluzi svojim građanima, a ne samo njima, nego i ostalim stanovnicima Crne Gore koji gravitiraju iz svih sredina.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, ovim lijepim i ohrabrujućim vijestima o novim ljekarima koji će graditi budućnost našeg zdravstva privodimo kraju današnju Abecedu zdravlja. Ulaganje u znanje i mlade ljude najsigurniji je put ka kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti za sve građane Berana i čitavog sjevera Crne Gore. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Berana, vašeg pouzdanog partnera za provjerene i tačne informacije. Kroz današnju emisiju vodila vas je Tamara Babović, a tehničku realizaciju potpisuje Sava Pešić. Ostanite i dalje uz nas.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo čovjeku koji nije samo snimao kadrove, već je decenijama stvarao kolektivno sjećanje jednog naroda. Govorimo o Zdravku Šotri, gorostasu jugoslovenske i srpske kinematografije, režiseru, scenaristi i hroničaru našeg mentaliteta. Kada bismo u nekoliko riječi morali da sažmemo njegov radni vijek, rekli bismo da je on bio maestro nostalgije, topline i nepogrešivog razumijevanja ljudske duše. Kroz njegovu kameru prošlo je više od 500 glumaca. Njegovi filmovi i serije nisu bili samo televizijski program, oni su bili razlog zbog kojeg su se ulice praznile, a porodice okupljale oko ekrana. Kako je ovaj dječak iz Hercegovačkog krša postao najgledaniji domaći autor svih vremena? Gdje se krila tajna njegove mudrosti i stvaralačke dugovječnosti? Zdravko Šotra je rođen na 13. februara 1933. godine u Kozicama kod Stoca u srcu ponosne i krševite Hercegovine. Djetinjstvo u tim krajevima, obilježeno oskudicom, ali i bogatom usmenom tradicijom, formiralo je njegov karakter. Hercegovina mu je dala oštrinu uma, duboku intuiciju i dar da uoči ono suštinsko u čovjeku i vrlinu i manu. Kao mladić dolazi u Beograd, grad koji će postati njegova glavna pozornica. Upisuje i uspješno završava režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. U to vrijeme televizija je na ovim prostorima bila u povoju, mediji koji je tek trebalo izmisliti i oblikovati. Šotra je bio među tim pionirima. Od 1958. godine postaje stup televizije Beograd. Sa njom je rastao, a ona je uz njega postajala umjetnost. Sedamdesete godine prošlog vijeka donijele su Jugoslaviji svjedočanstvo o Šotrinoj svestranosti. Dok su mnogi akademici težili teškim hermetičnim dramama, Šotra je razumio da mudrost leži u komunikaciji sa ljudima. Zajedno sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić stvara kultni show Obraz uz obraz. Ova emisija nije bila običan zabavni program, to je bila lekcija iz otmenosti, šarma i kosmopolitanskog duha Beograda. Kroz pjesmu, skeč i vrhunski humor, Šotra je pokazao da zabava može imati duboki umjetnički integritet. Obraz uz obraz postao je ogledalo jedne epohe koja je zračila optimizmom i stilom. Šotrin umjetnički opus razvijao se u nekoliko paralelnih tokova. Sa jedne strane bio je autor izuzetno dubokih, često bolnih, socijalnih i historijskih drama. Filmovi poput Braća po materi hrabro su otvorili teške historijske rane, govoreći o podjelama, ideološkim sukobima i sudbinama koja lomi historijski nakon. Zatim historijski spektakl Boj na Kosovu obilježio je važan jubilej i ušao u red filmova čije se replike i danas svakodnevno citiraju. Sa druge strane, Šotra je posjedovao nevjerovatnu nježnost i sklonost ka humoru koji liječi. Sjetimo se serije Više od igre, hronike male srpske varoši i gradine između dva svjetska rata. Kroz priču o fudbalu, politici i ljubavi, Šotra je naslikao mentalitetski portret našeg čovjeka, prkosnog, emotivnog, ponekad lakovjernog, ali beskrajno šarmantnog. Sličan uspjeh ponovio je sa pričama iz radionice, gdje je svakodnevnicu pretvorio u čistu poeziju. A šta tek reći o filmu Lajanje na zvijezde? U teškim, mračnim godinama kraja prošlog vijeka, Šotra nam je poklonio priču o maturantima iz 60-ih,
Film prepun svjetlosti, mladalačke nevinosti i prve ljubavi. Bila je to svjesna odluka umjetnika da narodu pruži nadu, utočište i podsjećanje na to šta znači biti mlad i čist. Jedan od najvećih trijumfa u istoriji domaće kinematografije dogodio se 2002. godine kada na bioskopsko platno stiže Zona Zamfirova. Ekranizacija djela Stevana Sremca u Šotrinoj režiji postala je apsolutni fenomen. Šotra je oživio stari Niš, njegove pjesme, običaje i strasti, dokazavši da publika čezne za ljepotom, tradicijom i srećnim krajem. Uslijedila je i podjednako voljena Ivkova slava. Kada su svi mislili da je televizija izgubila svoju romantičnu nit, Šotra pravi još jedan vizionarski korak. Ekranizuje romane Milice Jakovljević, poznatije kao Mirjam, serije Ranjeni orao, Greh njene majke i Nepobedivo srce srušile su sve rekorde gledanosti. Kritičari su ponekad bili sumnjičavi prema ovom žanru, ali Šotra je znao nešto što oni nisu. Narod je bio umoran od sivila, nasilja i cinizma. Trebala mu je čista, plemenita priča o moralu, časti i ljubavi. On im je to pružio, vođen zanatskim savršenstvom i estetikom epohe. U svojoj kasnijoj životnoj fazi Šotra je objavio knjigu simboličnog naziva Mojih 500 glumaca. To nije samo naslov, to je svjedočanstvo o njegovoj najvećoj mudrosti. On nije bio reditelj diktator. On je bio reditelj, prijatelj, mentor i otac. Glumci su ga obožavali jer je znao kako da iz njih izvuče ono najbolje. Otvarao je vrata mladim talentima, lansirao karijere koje danas čine stub našeg glumišta, dok je glumačkim legendama pružao prostor da zablistaju u punom sjaju. Njegov radni elan bio je fascinantan, snimao je i stvarao i u svojoj 10. deceniji života, ostajući vitalan, lucidan i neumoran. Serije i filmovi poput Šešir profesora Koste Vujića i poetske drame Santa Maria della Salute pokazali su da Šotrina stvaralačka iskra ne gasne sa godinama. Naprotiv, postajala je zrelija i dublja. Zdravko Šotra nas je napustio 8. oktobra 2025. godine u Beogradu u svojoj 93. godini. Otišao je tiho, ostavljajući iza sebe prazninu, ali i nepregledno blago. Više od 120 ostvarenja ostaje zapisano u njegovoj biografiji. Iz njegove riznice mudrosti učimo da umjetnost ne smije biti otuđena od čovjeka, učimo da se najveće istine često saopštavaju kroz jednostavnu, toplu ljudsku priču. Zdravko Šotra je uspio u onome što je najteže, postao je dio naših domova, naše tradicije i našeg srca. Njegovi filmovi se ne gledaju samo jednom, oni se repriziraju, prenose s koljena na koljeno. Hvala vam što ste proveli ove trenutke u Riznici mudrosti. Do sljedećeg susreta, čuvajte priče koje nas spajaju.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovdje nešto fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Dobre. Dobre. Okay.
3: Uh-huh.
2: Ha, ha.
3: Uh-huh,
2: uh-huh. Ili tako nešto.
4: Dobre, vi, bra, si.
5: Yeah.
4: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60. godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvorena vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu, i to ne bilo kakvu, pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista, a onda skoro 2 decenije kasnije pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: najbolji dobre, izbor.
1: Radio Beverly.
2: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

0: najbolji dobre, izbor.
1: Radio Verane.
2: I možda je upravo ovdje trenutak da kažemo ono najvažnije. Dolly Parton nije bila samo pjevačica. Ona je bila jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima, mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas. Nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee-a do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije danas u društvu jedne jedine Dolly Parton, a za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: I'm gonna have to put you down for a while. The game's gotten old, the deck's gone cold. I'm gonna have to put you down for a while.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
4: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested.

što svjetlo naglo dede. A u mraku sam, miris kosenje, lebdi svude oko mene.

0: mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Beverly.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
5: Dobre vibracije.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60. godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvorena vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu i to ne bilo kakvu. Pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista. A onda, skoro dvije decenije kasnije, pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: najbolji dobre, izbor. Radio Merare.
1: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila, njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima, mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas, nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije, danas u društvu jedne jedine Dolly Parton, a za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti. Danas našu pažnju poklanjamo čovjeku koji nije samo snimao kadrove, već je decenijama stvarao kolektivno sjećanje jednog naroda. Govorimo o Zdravku Šotri, gorostasu jugoslovenske i srpske kinematografije, režiseru, scenaristi i hroničaru našeg mentaliteta. Kada bismo u nekoliko riječi morali da sažmemo njegov radni vijek, rekli bismo da je on bio maestro nostalgije, topline i nepogrešivog razumijevanja ljudske duše. Kroz njegovu kameru prošlo je više od 500 glumaca. Njegovi filmovi i serije nisu bili samo televizijski program, oni su bili razlog zbog kojeg su se ulice praznile, a porodice okupljale oko ekrana. Kako je ovaj dječak iz Hercegovačkog krša postao najgledaniji domaći autor svih vremena? Gdje se krila tajna njegove mudrosti i stvaralačke dugovječnosti? Zdravko Šotra je rođen na 13. februara 1933. godine u Kozicama kod Stoca u srcu ponosne i krševite Hercegovine. Djetinjstvo u tim krajevima, obilježeno oskudicom, ali i bogatom usmenom tradicijom, formiralo je njegov karakter. Hercegovina mu je dala oštrinu uma, duboku intuiciju i dar da uoči ono suštinsko u čovjeku i vrlinu i manu. Kao mladić dolazi u Beograd, grad koji će postati njegova glavna pozornica. Upisuje i uspješno završava režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. U to vrijeme televizija je na ovim prostorima bila u povoju, mediji koji je tek trebalo izmisliti i oblikovati. Šotra je bio među tim pionirima. Od 1958. godine postaje stup televizije Beograd. Sa njom je rastao, a ona je uz njega postajala umjetnost. Sedamdesete godine prošlog vijeka donijele su Jugoslaviji svjedočanstvo o Šotrinoj svestranosti. Dok su mnogi akademici težili teškim hermetičnim dramama, Šotra je razumio da mudrost leži u komunikaciji sa ljudima. Zajedno sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić stvara kultni show Obraz uz obraz. Ova emisija nije bila običan zabavni program, to je bila lekcija iz otmenosti, šarma i kosmopolitanskog duha Beograda. Kroz pjesmu, skeč i vrhunski humor, Šotra je pokazao da zabava može imati duboki umjetnički integritet. Obraz uz obraz postao je ogledalo jedne epohe koja je zračila optimizmom i stilom. Šotrin umjetnički opus razvijao se u nekoliko paralelnih tokova. Sa jedne strane bio je autor izuzetno dubokih, često bolnih, socijalnih i historijskih drama. Filmovi poput Braća po materi hrabro su otvorili teške historijske rane, govoreći o podjelama, ideološkim sukobima i sudbinama koja lomi historijski nakon. Zatim historijski spektakl Boj na Kosovu obilježio je važan jubilej i ušao u red filmova čije se replike i danas svakodnevno citiraju. Sa druge strane, Šotra je posjedovao nevjerovatnu nježnost i sklonost ka humoru koji liječi. Sjetimo se serije Više od igre, hronike male srpske varoši i gradine između dva svjetska rata. Kroz priču o fudbalu, politici i ljubavi, Šotra je naslikao mentalitetski portret našeg čovjeka, prkosnog, emotivnog, ponekad lakovjernog, ali beskrajno šarmantnog. Sličan uspjeh ponovio je sa pričama iz radionice, gdje je svakodnevnicu pretvorio u čistu poeziju. A šta te kreći o filmu Lajanje na zvijezde? U teškim, mračnim godinama kraja prošlog vijeka, Šotra nam je poklonio priču o maturantima iz 60-ih, film prepun svjetlosti, mladalačke nevinosti i prve ljubavi.

Dogodio se 2002. godine kada na bioskopsko platno stiže Zona Zamfirova. Ekranizacija djela Stevana Sremca u Šotrinoj režiji postala je apsolutni fenomen. Šotra je oživio stari Niš, njegove pjesme, običaje i strasti, dokazavši da publika čezne za ljepotom, tradicijom i srećnim krajem. Uslijedila je i podjednako voljena Ivkova slava. Kada su svi mislili da je televizija izgubila svoju romantičnu nit, Šotra pravi još jedan vizionarski korak. Ekranizuje romane Milice Jakovljević, poznatije kao Mirjam, serije Ranjeni orao, Greh njene majke i Nepobedivo srce, srušile su sve rekorde gledanosti. Kritičari su ponekad bili sumnjičavi prema ovom žanru, ali Šotra je znao nešto što oni nisu. Narod je bio umoran od sivila, nasilja i cinizma. Trebala mu je čista, plemenita priča o moralu, časti i ljubavi. On im je to pružio, vođen zanatskim savršenstvom i estetikom epohe. U svojoj kasnijoj životnoj fazi Šotra je objavio knjigu simboličnog naziva Mojih 500 glumaca. To nije samo naslov, to je svjedočanstvo o njegovoj najvećoj mudrosti. On nije bio reditelj diktator. On je bio reditelj, prijatelj, mentor i otac. Glumci su ga obožavali jer je znao kako da iz njih izvuče ono najbolje. Otvarao je vrata mladim talentima, lansirao karijere koje danas čine stub našeg glumišta, dok je glumačkim legendama pružao prostor da zablistaju u punom sjaju. Njegov radni elan bio je fascinantan, snimao je i stvarao i u svojoj 10. deceniji života, ostajući vitalan, lucidan i neumoran. Serije i filmovi poput Šešir profesora Koste Vujića i poetske drame Santa Maria della Salute pokazali su da Šotrina stvaralačka iskra ne gasne sa godinama. Naprotiv, postajala je zrelija i dublja. Zdravko Šotra nas je napustio 8. oktobra 2025. godine u Beogradu u svojoj 93. godini. Otišao je tiho, ostavljajući iza sebe prazninu, ali i nepregledno blago. Više od 120 ostvarenja ostaje zapisano u njegovoj biografiji. Iz njegove riznice mudrosti učimo da umjetnost ne smije biti otuđena od čovjeka, učimo da se najveće istine često saopštavaju kroz jednostavnu, toplu ljudsku priču. Zdravko Šotra je uspio u onome što je najteže, postao je dio naših domova, naše tradicije i našeg srca. Njegovi filmovi se ne gledaju samo jednom, oni se repriziraju, prenose s koljena na koljeno. Hvala vam što ste proveli ove trenutke u Riznici mudrosti. Do sljedećeg susreta, čuvajte priče koje nas spajaju.

mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Danas je četvrtak, 8. oktobar. Vrijeme je rezervisano za emisiju Abeceda zdravlja. Zdravstveni sistem na sjeveru naše države krupnim koracima ide naprijed. Pored moderne opreme i novih uslova, ključ svakog uspješnog liječenja jesu ljudi. Dokaz za to je i svečanost upriličena u kliničko-bolničkom centru Berane, gdje je 7 mladih ljekara potpisalo ugovore o specijalizaciji. U nastavku naše emisije poslušajte kako je direktor KBC-a Berane, dr. Milorad Magdelinić, pozdravio buduće specijalizante, poželio im uspjeh u radu i stručnom usavršavanju, te istakao važnost ulaganja u kadar koji se vraća da gradi budućnost u našem gradu.
2: Radi se o 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz raznih oblasti i koji će od danas biti radnici kliničko-bolničkog centra. Na taj način povećat ćemo broj ljekara. Mladi ljekari koji su će završavati specijalizaciju iz interne medicine, hirurgije, ortopedije, neurologije i radiologije. I na taj način oni su budućnost razvoja kliničko-bolničkog centra Berane i oni će predstavljati novu snagu koja će pružati usluge i našim građanima i svim građanima sjevera Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane polaže velika ulaganja u opremu, infrastrukturu, a posebno u kadrove. Trenutno u kliničko-bolničkom centru Berane radi 89 ljekara i plus uz to angažovano je 24 ljekara po ugovoru o dopunskom radu iz kliničkog centra Crne Gore, Vojno-medicinske akademije iz Beograda, Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, Centra za bolesti srca Dedinje u Beogradu, Medicinski fakultet iz Novog Sada i Medicinski fakultet iz Kragujevca. U kliničko-bolničkom centru Berane trenutno se nalazi 38 ljekara na specijalističkim i suspecijalističkim studijima. 36 ljekara je na osnovnim specijalističkim studijima iz različitih oblasti i 2 ljekara su na suspecijalističkim studijama, jedan iz oblasti dječje gastroenterologije i drugi iz oblasti alergologije i imunologije. Očekujemo povratak određenog broja ljekara sa specijalističkih i suspecijalističkih studija do kraja godine, a posebno u toku iduće godine će se vratiti znatan broj ljekara i završit će specijalizacije. Specijalizacije inače traju od 4 do 5 godina, zavisno i od oblasti za koju specijaliziraju. Dolaskom ovih mladih ljekara stvorit će se uslovi za još bolji i kvalitetniji rad i ti mladi ljekari imat će priliku za uže usavršavanje, tako da će popuniti sve nedostajuće kadrove, posebno suspecijalističke, koji su potrebni sjeveru Crne Gore. Mi smo angažovali i 9 penzionera. To su naši ljekari koji su i do sada radili kod nas, samo odlaskom u penziju. Oni nisu prekinuli rad, nego su nastavili da rade u kliničko-bolničkom centru, da svoje iskustvo prenose na mlade ljekare. Kliničko-bolnički centar Berane je uložio dosta u razvoj kupujući novu opremu i ulažući u infrastrukturu. Upoznati ste već da je raspisan tender i da je tender u toku za novu hiperbaričnu komoru, hiperbaričnu medicinu, koja je pored Medina jedina zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koja će imati hiperbaričnu komoru. Tender je u toku, očekujemo do kraja godine da će Ministarstvo javnih radova izabrati izvođača i da će radovi početi odmah nakon novogodišnjih praznika. Istovremeno bit će nabavljena i oprema, a naša je obaveza da u tom periodu edukujemo kadar kako bi onog dana kad bude završena zgrada i kupljena oprema za hiperbaričnu komoru, istog dana počeli sa radom. Pored toga, u pripremi su dva tendera za koje očekujemo da će biti raspisani u toku ovog mjeseca. To je, jedan tender je nova zgrada urgentnog centra sa dnevnom bolnicom i većim prostorom za laboratoriju. Ta zgrada, tender, se nadamo da će biti raspisan u toku ovog mjeseca i da će radovi početi također početkom iduće godine da se izvode. Pripremljen je tender i vrlo brzo će biti raspisan za rekonstrukciju operacionih sala. Ova ulaganja po osnovu ova tri tendera u kliničko-bolnički centar Verane ulaže se negdje oko 5 miliona, što su velike investicije za, za Verane. Ali sa tim ćemo unaprijediti zdravstveni sistem, približiti usluge građanima sjevera Crne Gore i omogućiti kvalitetniju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Vrijeme je za jedan muzički predah, a onda u nastavku emisije predstavit ćemo vam i buduće specijalizante, kao i koje specijalizacije su odabrali.

0: ABC Berane postaje sve afirmativnija i primamljivija sredina za mlade ljekare, što potvrđuje činjenica da je 7 mladih doktora ove godine izabralo da zasnoje radni odnos u ovoj ustanovi. Ono što je isti cilj mladih ljekara je da se nakon završene specijalizacije vrate u Berane.
1: Ja sam Lazar Dragišić, dobio sam specijalizaciju iz opšte hirurgije. Prva sam generacija ljekara koja kompletan staž obavlja u Crnoj Gori. To je novi program koji je pokrenuo Medicinski fakultet u Podgorici, s time da prvih godinu dana odrađujem pripravnički staž ovdje u matičnoj ustanovi u Beranama. Nakon toga plan je da se pređe u Klinički centar Crne Gore u Podgoricu, postoje indicije da će nam specijalizante da šalju i godinu dana u Sloveniju na stručno usavršavanje, naravno nakon završenog specijalističkog staža i položenog specijalističkog ispita. Plan mi je da se vratim u svoj grad, u svoju matičnu ustanovu, pa ako Bog da i neku subspecijalizaciju tada dobijem, da pokrenem, jer cilj mi je da što više valorizujem ustanovu u kojoj sam dobio specijalizaciju, da pomognem svojim sugrađanima, svojim prijateljima, svojoj porodici.
2: A zašto ste se odlučili baš za ovu specijalizaciju?
1: Od početka svojih studija nekako najprimamljivije, najveći san mi je od početka bilo da upišem specijalizaciju iz hirurgije, da se bavim tom operativom, baš zbog toga što čovjek da bi bio dobar hirurg mora da poveže i veliko znanje, a također i manuelne vještine.
3: Ja sam Strahinja Paunović, ljekar sam evo 2,5 godine u hitnoj medicinskoj pomoći. Ove godine je raspisan konkurs za kliničko-bolnički centar Berane, pa sam samim tim dobio priliku da konkurišem. Neurologija se raspisala nakon nekoliko godina, baš u novom momentu kad je to meni trebalo. Vrlo sam zadovoljan konkursom i evo, sve kolege ove godine su baš dobili ono što su htjeli, tako da konkurs je bio odličan. Godinama i tokom studija i školovanja interesovala me neurologija, tako da sam nju baš izabrao. Nakon specijalizacije nadam se i nekoj subspecijalizaciji u savršavanju, tako da to je to.
2: I naravno nakon završene specijalizacije vraćate se u vaš...
3: Naravno, dakle, ja sam čak i tu neurologiju dobio za klinički centar u Crnoj Gori, ali to je bio za urgentni centar u Podgorici, ali eto, nekako vezivao me narod i ljudi ovdje u prošlom periodu i želim jednostavno svom narodu da pomognem, izađem u susret i nekako, što kažu, bolje je biti prvi u selu nego drugi u gradu.
4: Ja sam Matić Šarkinović, dolazim iz Plava, sad sam radio u hitnoj medicinskoj pomoći Businje i odlučio sam da uzmem ortopediju kao specijalizaciju, što mi je bilo omogućeno. Dobio sam željenu specijalizaciju. Moja specijalizacija traje 5 godina, nakon tih godina planiram se vratiti vođen i dostanem na Severu da radim.
5: Ja sam Marija Bojić, dobila sam specijalizaciju iz interne medicine. Prethodno sam radila u Domu zdravlja, ove godine sam dobila željenu specijalizaciju, zahvaljujući direktoru Magdaliniću i Ministarstvu zdravlja koji su i prepoznali potrebe za raspisivanjem svih ovih specijalizacija i naravno nakon specijalizacije želim da se vratim u svoj grad i da tu dalje usavršavam se.
6: Ja sam Dalibor Ćorović, inače 2 godine sam proveo u hitnoj medicinskoj pomoći, uzeo sam specijalizaciju iz ORL i ostajem u Beranama da radim posle završenog specijalističkog staža.
7: Ja sam Stefan Ivanović, dobio sam specijalizaciju iz interne medicine. Prije svega želim da zahvalim i da pohvalim rad direktora Magdalinića, koji na jedan sjajan način vodi ovu u Crnoj Gori jednu od najznačajnijih ustanova i što prepoznaje i osluškuje rad mladih ljekara i samim time vodi ka daljem napređenju našeg grada kao jednog zdravstvenog centra. Srećan sam što sam dobio priliku da se dalje usavršavam i želim da naglasim da sam ponosan što ostajem ovdje da radim u svom gradu i kao takav da budem na usluzi svojim građanima, a ne samo njima, nego i ostalim stanovnicima Crne Gore koji gravitiraju iz svih sredina.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, ovim lijepim i ohrabrujućim vijestima o novim ljekarima koji će graditi budućnost našeg zdravstva privodimo kraju današnju abecedu zdravlja. Ulaganje u znanje i mlade ljude najsigurniji je put ka kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti za sve građane Berana i čitavog sjevera Crne Gore. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Berana, vašeg pouzdanog partnera za provjerene i tačne informacije. Kroz današnju emisiju vodila vas je Tamara Babović, a tehničku realizaciju potpisuje Sava Pešić. Ostanite i dalje uz nas.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Merane.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
5: Dobre vibracije.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60-ih godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvorena vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu, i to ne bilo kakvu. Pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista. A onda, skoro dvije decenije kasnije, pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: Najbolji izbor. Mario,
1: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

0: najbolji izbor. Radio Verone.
1: I možda je upravo ovdje trenutak da kažemo ono najvažnije. Dolly Parton nije bila samo pjevačica. Ona je bila jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima. Mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas. Nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije danas u društvu jedne jedine Dolly Parton, a za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.